0: La Xunta pon en marcha o programa piloto en 75 centros educativos das 7 áreas sanitarias co obxectivo de chegar a máis de 26.500 nenos de entre 3 e 11 anos. A principal vantaxe é que os pequenos poderán recibir a vacina por vía intranasal, é dicir, polo nariz, sen necesidade de picada.
1: Moi bien. Pues no sé, no tampoco la nariz.
2: No sabía nada.
3: Bueno, sabe un poquito.
4: No sabía nada.
0: Este ano incorpóranse 25 colexios máis que na edición anterior. O obxectivo é facilitar a vacinación dos máis pequenos, reducir o risco de complicacións asociadas á gripe. Román Rodríguez, conselleiro de Educación.
5: Bueno, todo o que sea prever para que estos pequenos galegos e galegas, pois en vez de estar uns días na cama con gripe, como estamos, suele ser habitual todos, estén nos colexios estudiando e formándose, é positivo. E se isto podemos desenvolver dun xeito coordinado, como se está facendo entre ambas consellerías, para que seja máis fácil chegar ao alumnado dun xeito moito máis rápido, con menos complicacións para as familias, favorecendo a conciliación, pois creo que é moi positivo.
0: Isto, os pequenos entre 3 e 11 anos que están nos colexios seleccionados. Para os que non participen nos centros escolares ou os máis cativos, chegaralles unha mensaxe aos seus pais ou podese pedir cita no centro de saúde. Antonio Gómez Camaño é titular autonómico de Sanidade.
6: La consellería pan cita por SMS, pero tamén se pode pedir cita a través dos teléfonos que están llamados para eso, ¿no? Una vacunación nos centros de saúde, nenos entre 6 meses e 11 anos e a partir de 2 anos vacina intranasal.
0: Das fotografías do día, hoxe tamén falamos de seguridade. A Xunta activa un plan para reforzar a seguridade dos museos galegos, decisión que chega logo do roubo do tesouro de Villena e o asalto ao Museo do Louvre en París. O plan inclúe avaliacións de risco individualizadas para as pezas máis valiosas que figurarán nun rexistro confidencial de bens prioritarios. Hoxe falaremos coa responsable da Cidade da Cultura. No Museo Gaiás, por exemplo, podemos contemplar un mural de Luis Seoane realizado na Arxentina nos anos 70 por encargo de Isaac Díaz Pardo ou unha obra de Urbano Lugrís, dous referentes da arte galega. Estas obras forman parte da súa colección permanente, pero hai máis. Estás escoitando Herrera en Cope en Galicia. Eu son Paula Pájaro, 12, case 23 minutos. Atención ás mellores ofertas do día. Mazas e galletas no menú de hoxe. E escoita que prezos.
7: Gadis, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos galletas Artiach Marbú Dorada 600 gramos o Chiquilín 525 gramos, caja 2,25 euros, y en frutería manzana roja, bolsa kilo y medio 1,25 euros.
9: Gadis, en confianza.
10: O outono en Galicia é máis ca unha estación. É a orixe dun sabor único. O da castaña que se recolle nos nosos outos e dos sabores que nacen dela. Carnes frescas, xamón e embutidos Coren o de castañas. O sabor do auténtico outono galego. Coren, 100% galegos.
11: Herrera en Cope.
12: Galicia.
11: Estar informado.
0: Ana Isabel Vázquez, directora xerente da Cidade da Cultura. Que tal, vos días?
13: Hola, vos días, que tal?
0: Bueno, falamos da seguridade nos museos, o Louvre, digamos que puxo a seguridade no foco internacional. Que mudou a partir de aí na forma de mirar a seguridade dos museos galegos, no caso da Cidade da Cultura?
13: Bueno, no noso caso xa aplicamos protocolos de seguridade para cada un dos procesos. E para nos a seguridade pois, é algo moi importante como complexo e como museo, porque nos traballamos con coleccións pois, moi diferentes de diferentes museos, non só galegos, sino nacionais e internacionais, e entendemos que para eles tamén unha cuestión de confianza, así que o noso ímpeto na seguridade sempre foi algo fundamental, e ademais que facíamos ex profeso cada proxecto, cada entidade, pois require dunhas medidas diferentes que hai que sempre pois actualizar e poñer en valor. Digamos que desde ese momento, desde que pasou do Louvre, pois proxecto, as entidades nacionais e internacionais pois teñen moita confianza en nós, porque saben que, bueno, que traballamos de forma coordinada para que cada proxecto pois reúna os requisitos que cada colección e que cada prestador necesita, non?
0: É verdade que a Xunta anunciou unha avaliación, non, de risco para cada peza, un rexistro confidencial dos bens que son prioritarios. Isto na práctica xa está mudando, non, a seguridade e como a entendemos dende Galicia.
13: Creemos que sí, que todas as entidades das pezas o que se pretende desde a Consellería e desde a Xunta, pois con isto é que cada centro pois faga todavía unha labor máis de avaliar o risco, de facer ese inventario de pezas máis sensibles que a veces non son as que teñen o valor máis económico ou sí, senón, bueno, avaliar unha serie de parámetros, os materiais, as pezas, o valor histórico, pois a mobilidade, o tamaño, que con todo eso se fagan fichas individualizadas de tal forma que cada entidade pois teña pois unha ficha moi definida de cada unha das pezas e así poder, bueno, pois facer esa valoración de posibles riscos e así tamén tomar unha serie de medidas e coordinarse. Bueno, eso implica que todos temos neste momento que poñer máis o foco no que temos, no que exhibimos.
0: Unha das novidades precisamente é que cada, digamos, equipamento vai ter un responsable específico, non, de seguridade. Estase pasando dunha seguridade máis xeral a unha planificación moito máis individualizada para cada museo.
13: Sin dúbida ten que ser así, porque claro, cada museo sabe as súas características, cada instalación son diferentes unhas de outras, tamén as coleccións, as pezas, as formas de exhibirla, as formas de exhibirlas, os materiais. Para cada institución, en virtud de todas esas características, e tamén para cada peza ou para cada...

0: No, es una nosa realidad de diaria, desde fai centos de anos. A nosa sociedade comparte o día a día, nós sempre decimos que somos un mesmo povo, e as eurocidades son a estrutura que o que fai é fortalecer todos esses vínculos das dúas beiras do Miño e poder crear tamén pois un ente desde o que traballar en proxectos comuns que afiancen esa relación económica, cultural, social. Temos que ter en conta que temos a gran sorte de vivir nunha fronteira de paz, e iso en moitos lugares do mundo pois non é así, e máis a día de hoxe cando vemos todas estas confrontacións e conflitos bélicos que existen. Sen embargo, fronte a esa realidade, nos vivimos unha convivencia total e absoluta cos nosos veciños e veciñas portugueses. E sí que vimos na estrutura de Eurocidade a posibilidade na Foz do Miño, que iso é o que constitúe o Rosal, a Guarda e Camiña, para seguir avanzando xuntas e xuntos nesas relacións que durante tantos séculos xa se estableceron polas propias veciñas e veciños.
1: Y Ángela, el trabajo se prolongará entonces hasta diciembre del 28, ¿no? Entonces, durante este periodo se elaborarán pues esos estatutos para la futura Eurociudad.
0: Efectivamente, estamos ahora en la transición de los estatutos que se crearán y que van a ser aprobados por la Xunta do lado galego, por la CSDRN do lado portugués. O representante da Xunta estivo no acto de presentación de Eurociudade no Rosal. Echamos o seu total vontade e interés para que vaya adiante. E, polo tanto, neste ano crearemos unha axenda cultural conxunta para as nosas poboacións, estes estatutos dos que falamos, e tamén estamos a traballar en fondos europeos, Interreg POPTEC, que o que fan pois, é facilitarnos actividades conxuntas en termos socioculturais e deportivos.
1: Pues Ángela, muchísimas gracias por estar con nosotros en estos micrófonos de COPE.
0: Muchísimas gracias a vos. O río Miño, no noso caso, é o río que nos une. Así que quedades convidadas a visitar a Eurocidade da Foz do Miño.